Sinikka, sitten muju, ja Maria, ja Matin viekka, ne mutin viekka, ja Matin viekka, ne Matin viekka, pula ja uite mujuna. Ahaa, sinikka, sitten muju, ja Maria, penet sutuita, ne metsukuita, kukkuri muja, itekaari, mä vattuja, mana sheikka, ne jumaikaari.